Puk nufum ima nung sibi na cycle da leisa chuba ikhoina apun bagi pangal galuina na utkani thongna lingjel ima nahaki damag na chaui bai ikhoina.